0: انا غلطت وصلت الاول ارتجلت نفوس انتقلت سكتها وطلعت الى دار الاغنياء. والله الدنيا كلها تفلس ولا تسكت هكي بلدتك بس الا انت الاول شجري كان في اللك ودس المرأة انت الله ودس الشجاع الدنيا زاف الشجري تسرولي تسنتا بلنبر وتيرت الله وتمنتا.
1: Le groupe Time Crest avec le morceau Adonia et juste avant c'était Adag Oriented. Maintenant, après Time Crest, c'est Afrocubisme en compagnie de Afroku Banson qui va nous accompagner maintenant. Et les deux morceaux que je vous propose s'intitulent Sabali pour le premier et le deuxième Dos a Orellas.